0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم شاندار عارت پروفیسمک بلاک جو محنتی رسی عملو سرسبز باغیچو بائک این کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری این بایولوجی جو لیبارٹری آڈیو این ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی این انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل این انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان این اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر این ذہنی آزمائش جا مقابلہ پنجے اکھن جے نور نیانن این پیارن پٹن جے مناسب تعلیم این تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اور فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر اور سومر تے صبح ڈہیں کا شام پنجے وگے تائیں مریضن جو علاج کندا آہن ہر جمعے چھنچھر اور آچر تے بغیر فیس جے چیک اپ کیو ویندو یاد رکھندا مریضن

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پر شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق ای تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک ای کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری ای بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ای ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی ای انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل ای انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان ای اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ای ذہنی آزمائش جا مقابلہ پنجے اکھن جے نور نیانن ای پیارن پٹن جے مناسب تعلیم ای تربیت لائے اڈوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پر جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 0300002724 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پر کانٹیکٹ نمبر 0301386545
1: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹڑی کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر سومر

زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے

روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پر شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق ای تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک ای کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری ای بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ای ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی ای انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل ای انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان ای اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ای ذہنی آزمائش جا مقابلہ پنجے اکھن جے نور نیانن ای پیارن پٹن جے مناسب تعلیم ای تربیت لائے اڈوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 0300002724 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 0301386543

0: جڏهن دوائن سان اسان ان کي ڏينداسين ته انشاء اللہ تعالیٰ جڑ کان وٺي ختم ٿي ٿي
1: پروگرام آهي سيد منظور حسين ميمن صاحب نواب شاہ ہومي بيٿڪ مطال نواب شاہ اسان جي اسٽوڊنٽسن جا مشهور معروف ڈاڪٽر آهن لا علاج ناهي ڪڏهن به اوهان کي مايوس ناهي اوهان ڊاڪٽر صاحب علاج ڊاڪٽر صاحب ڪندو شفا ڏيڻ واري ذات اللہ سائين جي آهي ڪجهه علاج ڈاڪٽر صاحب ڪندو کدیں بھی اواں کے مایوس نہ تھنو مایوسی کفر ہے ہر بیماری جو علاج موجود ہے جرمن ہومیوپیتھی کلینک ساموں ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ کوٹڑی کبیر روڈ مہراپور اواں ہلیا جو 0851 ڈاکٹر صاحب جو نمبر ہے لائیو کال جو بھی نمبر ساگی ہے ائی ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر ائی سومر تے صبح 10 کا شام 5 وگے تائیں ڈاکٹر صاحب علاج کندا آہن ہے کالر لائن تے موجود آہے پروگرام میں کال دے رویندا سی دسو کتھاں جو کالر ہوندو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام جی بھائی خوش آیو
1: دعاؤں الحمدللہ اساں خوش آیو تا بدھایو منجا بھا اواں بھی خوش آیو
2: چکر گھر گھر منجے گھر آ ریا ہن یوں میرا 40 42 سالا ہن مارا پاسن میں سور
1: اچھا پاسن میں سور بیو کو مسئلو ہی کونے کو ہلیا جو جرمن ہومیوپیتھی کلینک تے اتے ڈاکٹر صاحب تانجو علاج کندو اللہ سنجی ذات شفا دین واری آ تاں ٹھڑی سکھر تھا ونجو پیا انہاں کھان بہتر آہے تے ڈاکٹر صاحب میرا پر وجھو آیو اد کلاک جو پندا اے تاں
0: پروگرام
1: جو بھی وقت ڈاکٹر صاحب پجانے کی طرف وجے پی اواں کے بدھائندا ہلوں تو ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر کلینک مفت ہے